gare gare maga maga maga da ma da ma da ma ni ra ni ma da ma da ga ma ga da ma da ga ma ga ma ni re ni gare gare gare da dani dani ma da ma ni dani ma da ma da ga ma ga ma gare da ne ja ga ma dani re re dani ma da